او که دا پیغمبر علیه السلام طریقه داری نو عمره دا دی خندی کرد وی خزا کورتا کورتا لال دا بی بینه تا پوستو کن بی بینه وی یو جینه او الک سو نموده دا یو بل نل صبرو لشی چی گزارو کی نو بی بی وطوی دره میاشته دره میاشته که خاون دا خزی نجوده نو دا خزم گزاره کولی شی و دا خاوندم گزاره کولی شی او دا دره و میاشتو نا چی زیادی گی نو بیا گزاره گرانه دا او چی بیا لک و جینه وی نو گزاره گرانه دا نو دا غیوی جینه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری کو چی سمرا مجاهدینو او دا غی جرنیلانو او کماندرانو گیر چاپیر پا علاقه که طولو تے اڈر جاری کو اعلانه او کو وی چی دا چا واده شوی او جهاد لطلی دی نو دا دریو میاشتو نزیاد با پا میدان دا جهاد که نپاتی کیگی دریو میاشتو با تیرهی نو دی بخپل کور ترازی ادا پا دی با بل مجاهد زی نو چی دی کور کسی مده تیری که نو بیا بزی دریو میاشتو نزیاد با پا محاز بانده یو مجاهد واده کلی نتیرهی دا یه وڈر جاری شو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه ده یو سړی زوی وو دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړ صاحب زوی والم هغه سې من جاري کړی د زوی راولی چې زوی والا راوسته هغه سره یو غټ کوتک و دا میخه د میخو دا غټ د کټ د بازو مړی یو کوتک او څښا پیې نیولی وې او څښا مخه او څښا سر دا ستا زوی دی او لکه دا سپی دی سخانی ولی دی مخت سخانی ولی دی تا بون نکی لاس پی نین دی وی نا سیب زی خمون نپی جن ما دا خمون نرازی و ناو دست رازی وی استانوم سا دی وی زمانوم جعل دی جعل جعل پارا بی که گنگت تا وی گنگت می نوم دی اپلار تا ولی مخوروانو نیک بختا تا دی زویل گنگت نمی خواده دی چه تا خشتا نوم نو چه تا دی زویل خواده دی دا سنوم دی ولا سخه خو دی دا پیغمبر نوم یا دا صحابه نوم دا تا چتا نمونتا گنگت نوم اک دی زوی دا وی دا زوی پلار دی ولی والی دی گور دی پلار تی ولی مخوانو وی دا دست چل دی وطن ندی خول دا منس چل دی وطن ندی خول انا منس پیجنه و ناو دست دا خو بلون بی وطن تخه استاد لبی بوزی عالم لبی بوزی اگه با تا چلو خی ندی و تا دست چلو خو ندی دا موس چل خولی دی ندی قرآن و تا خولی دی ندی ذکر استا ندی خبا وی دا پلار دی وانی والی دی وی سیب دو چه پا خبا دا پوشیم ندی پلار را دا کوتک را کردی او دا غط خری دی را کردی جدا زنگل تا بوزا و سراوا دقا چلی را تا خولی دی او دی بابا را تا ویدی چه دا خرکل پا جگل شی پا یو بل چرکونه لگی نو خر با زکر نینه نیسی خر خود اخپینه نشی نوی تالا لتا درکه نو در آتا دا چل خولی جدا کوتک با دی دوارو لپا میانسکی را بره نو یو با یو خواتختی بل ببل خواتختی نو دا ما خره چه کل پا جگل شی کوتک و چت کم نیمین لیوال راو برو پا دی خلاص شی وینن چه کور ترالم نو بابا و بی بی می پا جگلو دا یو بل گریوانو نینی ولی چه غمی وطوالا بابا پرید مور می دا بی بی پری دا بابا می دی وی خوند دی نکو یو بلی نیولیو دا گریوانا وی اچی دکم چل خولی آمیو که کوتک میو چت کو دی میند می ولی رو برو یو یو خو تختی دا بل بل خوند خدا خوش قسمتی نا کوتک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی دی زویم دا خستاغت غلطی دی تا دا تا عقل ندی خولی ادب دی وطن ندی خولی دین دی وطن ندی خولی شریعت دی وطن ندی خولی اگر دا مور و پلار نسه خبر دی دا پلار دا حق نسه خبر او دا مور دا حق نسه خبر دا پلار احترام باغ سوکی که دا پلار دا حق نخبری دا مور احترام باغ سوکی که دا مور دا حق نخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ که یو شازاده گیر که دا بادشاہ زوی دا بادشاہ زوی چه گرفتاری که او ډېر خطرناک مجرمو ریوس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وی صاحب دا د پلانکي بادشاہ زوی دی په جنګ کې مو نیو او صاحب ډېر لوی ظلمي مسلمانانو سره کړی زمونږ قیدیان یو وخت کې ده نیولی وو او دا هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم کړی دی او دا ډېر خطرناک دا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولی سر ته ووهې مردار یې

0: OK。فنفرت أور فوريكا جانان من هذا. OK جناب. Back to back. تاسو لايف كولز. سبر 9 گورو مجمع صرف لائف کار سوک جی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. سبر 9 گورو جی بلانی سوک جی. اسلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. وعلیکم جانا دیر خواہ
0: جی جناب. سٹڈیا ما شئی پا خیر آگلی سوکا و
1: دی چلتا نا وار ما شئی تا پا خیر آدی اختر دی مبارک شا.
0: ډیر مننه. ډیر ډیر زیاته شکریا. دا را ته وای سوک تیو د چیرته نه؟
1: ما ډیر نه خورشید بابا دی.
0: ښه خورشید بابا څنګه تاسو؟ خیر طبیعتونه مو هدي؟
1: الحمدلله شکر د خیر د خیره.
0: ښه جی څنګه زما پروګرام دته څنګه لګي؟
1: الحمدلله
0: زما پروگرام دل سے خوند و مزہ در کئی او کنا
1: و دا سے مزہ را کئی او خب کی ستا پروگرام خوب دیر خدا کنا یا تکا مسیح بگی.
0: صحیح صحیح صحیح. تاسو برا سر پروگرام کسی شریک ہوئے؟
1: زبالر دیو دوٹا پیو کما
0: زیزا. اوکی راتا اوکی راتا

0: غمادغم سبارا دی اول می فکرا کا فکرا در تنو اس می دڑانو تنی کگی کگی در پسی دینا
1: وعلیکم السلام ڈیرا مندنا.

0: ګورم چې ما سره پلیف کار څوک راځي او د چرتن او سبل غاړي 09238284495. السلام علیکم. خیر دې ساسو دواګانې دي څوک او د چرتن؟
1: محمد سلیمان اورپی ډاکټر اسلم خان.
0: و محمد سلیمان عرف ډاکټر اسلم خان ستړی مشي په خیر اغلی هر کلی اختر مبارکی ور سره قربانیانو مبارکی هر څه قبول او منظور کا. خبر در تک درا تو سمر وہ خالی جمع کری اختر کی جمع کری دی کا نا
1: نا نا سال کی خبر داشت جی زدو کور مشریم کنا او بلالی چی لکه زمان فرائینا فردی او خطر فردی چی داشت نزور پیش برکو ما
0: خان
1: نورا کیب جان بای خی
0: خیر دست آسو دو آگانی دی دارا تو آئی چی پروگرام صرف نه پروگرام دیو ریدی لکنا بیگا بلستی مکراو دیو ریدی لیو
1: گرا سب پروگرام میں ویڈو دیو ریدی لی دی
0: خا لکه پروگرام
1: یو پاتې مقاله نه مراشي چې مېلمانه به درا دل او بل څه قرباني باندې نه وو بل بل خبره باندې
0: خا خا خا خا خا صحیح
1: ټک شو نو دا د اخته باندې نه وی راغلی کنه ها ما ستر باندې جوړ تاسو پروگرام نو
0: او ولی نو د اخته په نوم باندې ما زیګر 4 نه 5 پورې وو کنه
1: خا جی خا خا
0: او کنه
1: نو بس پروگرام مې ورېدلې دي پرم هم کار ملا هو کار ملا نشه نه نه نه دا دری پیو لګی دغه بس او جات نه کوست الحمدلله کار ملا شه
0: ها صحیح او سلیمان بھائی صبر اثر شرګه پروگرام کې دارته وایا
1: دغه بل هو ما چې مې نه وایي چې ګندنه خو خاله ما شاء الله وزن یې صفای شي ویلی ها
0: اشاره نه چاته وکړه
1: ها
0: اشاره نه چاته وکړه اشاره
1: اشاره مې ټاپو ال تکرا کنه
0: سلیمان بھائی رالی پروگرام کے لیے شرکت
1: کو
0: ٹپی رہا تو
1: خوشحال شما سلام دی راغلی ترانغلی قبول مین دی بی دی دنا سلامنا اکی جان وای
0: اورم اورم وای او دیمه کورسای کی در تکن پروگرام مورما نرا شا تپی مورما
1: یو گانا دا پلی گا
0: کما گانا
1: لغالی دا زلپ دی ماران بس پینا غالا وینی آشکان
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سلیمان بھائی بس ټول دعا سلام وایا ها
1: مبارک
0: اللہ پامان.

احمد بیګار غلو نو دلته نه لاړو نو مورته مې لکه احمد څنګه زمونږ ځای د خوخ شو کنه بیا زره خو مې خوخ شو مې خدار ته بیا بکل چکر را لګې وای بل اختر نه بعد لکه مې بل اختر نه بعد مونږ مړیو سجوندی بیو چرته بیو چرته بنیو.

السلام اولید چې ویل زوی ته आवाज وکړه اے بچیا هغه دې ودرې کنه نبی علیہ السلام راغې نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاک کا که زوی له आवाज نه ورکړې نو مونږ ته پته لګېدلې و چې دا دجال دی او کدا نه دی خیر چې را پاسې ده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې سترګې مې ودې ویله مې بیداری وی سینې وی او تختی نم په دریاب د پاسا ولار دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت جلی تخکاریږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي کنه راځي وی او دو خبرې رښتیا او یو دروغه کله دو دروغه او یو رښتیا وی ما معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما وته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږونه که خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما وته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړی دي وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دخ دې پټ کړی دي نو څه دخ دخ دې په دې اړه کې پټ کړی دي نبی علیہ السلام ورته چخشا اخسا فلن تعدو امرک چه تعال خدای کم شی مقدر کرده آقای نتجاوز نشه کوله حضرت عمر فاروق قدی اللہ عنہ ورطوی دا خدای رسول حکم کوا داوم آقا خبیس معلومی گی چه دا سر تیو غردوم اقوا مرداری کم نبی علیہ السلام ورطو فرمایل اے عمر کدا آقا دجال نی نو وجلو کیسا پیدا دا ولی وجنی یو یهودی ما شوم دی او که دجال وی نو تل دپا ملکولو قادر نی دل ملکولو پارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقرر کرده دی خبر اخلاص شوا یو بل زحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال لا سیاد را سر روان دی نیم را سر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلار باند روان یو خبر تلی کو وی قافلین ممزان لشو زو دی وی دا سیار را باند را دی ذکر دا متعلق خدا خبر مشورو چه دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی وی بار سوید یار را باند را لی وی یار را باند را لی وی ما تا وی چه ما یاری گا او نا یاری گی گواری وی ما تا وی چه یاری او تا پوست دنکم خلق استا متعلق دا خبر اکی چه تتانا دجال جوڑی گی دا حقیقت تکنه دی وی ما تا وی دا سکار دی چرا دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره اے نبی علیہ السلام ورتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما او تا سوی وی دا گوی کوم چی تصرف دا عرب و پیغمبر گوری او بیا و تا وی دا دالک نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما نو پیغمبر علیہ السلام ورتغه غونه که خورا روان شو ته امنت بالله و رسوله هی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمای وی میچ استا متعلق خلق دا خبر کی چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمای چې دجال به کافری تاسو ده کنه ای میچ او وی دغه مسلمانی د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمای چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي داسه لا میچو وی دغه مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته زمو دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زمو خو بلا بچی د مدینه منوره کې مپریخلي د سنگ دجال ما وی او ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه راي مکه مکرمه ته رواني او مدینه منوره دې پریخو دا هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه دي بچیلی میشه ویدی او دن دجال بچی بانی که گی او دجال با کافر تو خود مسلمان دعوه که ای بیا ما تاوی ای زمان دی قسم پا خدای وی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه داغا فتنه زمانه که رو دینو بچی بانی پیدا که گی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایی وی ابن سیاد رسول دا مدینه منواری پا گزو گره یوزه شو گره دی نخونه پتا لگی وی جلا سر یوزه شو نوی ما و تنیغ نیغو قتل میچی یلا کتات مطالعه خلق دجال وی وی او پل سید وی دوم را او پل سید چی دا کوسیه طول دک اکلا او پا ما بانی یو اوف ناریکلی وی ما وی چی لران اواتا منده میکلی نو حضرت حفصه رضی اللہ عنہ دا ورغی دی خور و ام المومنین وی می چی دغسی ما تیوی چی توم دغسی خیلی نیک بخت گوری سمش مور نیز دی که گوار دادی رک شوی دی یو زمانه که اس پتی نلگی چی دیست شو رک شوی دی پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو
عیسائی ورسو مسلمان شوی دی چراغ پیغمبر علیہ السلام تے الو وی سیب دریافت کشتے کے سوارو دا بعد ماری کشتے ونو پاگئی کہ دا موافق سمت نہوارا جی خطاب زیت رسائی او کدا مخالف سمت نہوارا لنو پی بل طرف دیبیا غرزائی وی ہواگانی دا مخالف سمتونو نشوروش وی خیر دا مونگ دا کشتے پا مخ اکلا چی پا مخ اکلا یو جزیرے تو رسید دیر شکسو مونگ او لاروانو مدینی منوری تا وی جزیره ته رسول او حیران یو چې خدای دلته بسکو وی چې هغه جزیره ته مونږ کشته او درو لورو خطو یو حیوان موجوده داس حیوان اهلب کثیر الشعر الى ویخته وی زاد دو ټول وی جوړی دا ویخته ډکو او دې پته نه لګی چې مخ یې کم خواده او شی کم خواده داس دا ویخته ډک وی مونږ ته ویری وی مات مونږ ته وی چې یاره ګمه دی خواراش وی مونږ ته چې تاسو کې تا خو مونږ او یارو وی چې جاسوس یې ما جاسوس یہ مونگو تھی دلتا سکے ویچے در چا جاسوسی کم ورش ہے اگا مخامخ جنگل کے سلے پروت تے اگا ستاسو انتظار کے لگو ورنیز دیش یہ مونگو رجو ویچے مونگ سنگ اگا جنگل تا ورنیز دیشو وی اگا کیا سلے پروت تے لویا بلا دا او دا لاسونا او دا خپی پا زنزیرون تلد شوی دی او چی مونگی اولی دو وی او توپی اوو وی اقینو کا چی توپی کلی مونگ دی اوبل نمن دیکلی او یریدو وی مونگ تاوی چی سنگا آلے دلتا وی مونگوی چیر دقا دیو جاسوس تے واغا جاسوس مونگ تالا رو لیگن تسوکے وی دا دجال ما او اللہ با یو وقت کی حکم قینو زباوزم او طول زمانہ کی علاقہ کی با گرزم وی بیا مونگ نا تپوسو کچی بحیر تبریا یو لوی دریاب دیداشتا ایمونگو تو چی او خدا و بودکتے و یو وقت با پیراش چی دیکی با یو ساس کے بمنی بیتا پوسو که نخل بیسان پا شام کے یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگو چی او خدا بردستا میوه دا پکے خدای مون با خطا عاون اوکی انشاءاللہ دا مونگ دا کار شروع کردی چی خدای پاکی سر تورسن وی چی یو وقت بلا چی با یو دانا کجورو بمنی ایویران تا پوسو که چی دا خیر زمانی پیغمبر پیدا شوی دی مونگو چی او پیدا دی وی چی دیا زب بس زمان دا و تو زمانا نیز دیده خیر سو خبر تری نور مشوی تمیم الداری رضی اللہ عنہ چراغی پیغمبر سمتے آن وی دو پتول دنیا چکر لگم یو توابی تا بنشم داخلی دی توابا پا ما حرام دا وی دا خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دم دا قصہ اکرا چی قسم اکرا نبی سم صحابر یو زیق لل او تقریری و توکو وی چی تاو تزد دجال متعلق کمی خبر کم دا تمیم الداری و دا دا یو کم دیرش مرگری و سر مرگری دی اغا صلی دوی لی دلی دوینا تا پوسو کے بیان اکلا او چی دے وی چی توابی تا طول دنیا کی بگردم توابی تا بنشم داخلی دی نو پیغمبر سم دا کونٹے مبارکا پا دیز مکو والا علا و حاضی توابا وی توابا ام دا مدینہ منور دے تا بنشی داخلی دی باقی پا طول دنیا بچا کر لگی و گردی با نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینی منوری پا ہر یو کوسا باندے با دو دو فرشتے مقرری دجال چے کل ورنیز دیکھے گی نو اغی اغ فرشتے با پا کارولا باندے وی او مخ بولے بل طرف تا علی نو مہدی پا زمانہ کی با دجال لا پیدا شی بیا با فساد شروع گی دا با خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دا مسلمانان یو قشتہ حکومت بے جو کلی دیکھے چھے دجال لا شی واپس با خلق گمراہن کی یہ بم حیرانی چی خدا پاکا زور سوکم کم خلق چی مسلمانان پل جہاد میں پیوکو علاقے میں پی فتح کلی خدا خورانا بیا دجال پا بل طرف والو اخو پا بل طرف لانا بیا دجال والو دی بار راسی دیکی با خدا پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دو فرشتو پا وزارو بیلا سنے خو دی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خواکی با دی را کس شی او دا سر بے دو بون لون دی چی سر خکتا کی ساس کی بطی بے گی لکر ملغل رو غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مر جانا و ملغل رو غندے دا دو بود ساس کی بطی زولد دی گی دی برا کس چی دل با خدای پاک دا سی طاقت ور کلی جناب دا دا دا پوز دا ساس چی وزی کنا دا چی کم کافر باندی لگی اغا بمرداری گی او سا بے سونا وزی دا زمون ساخو چیو باسو یو لشتم نی کنا دا دا صاحب دمرا زیت اخوری گی لکر دا نظر چی کم زی پوری لگی اس اللہ تعالی خود مسلمان بل طرف تیم داد کئی
عیسی علیہ السلام برا کوچ کی را کوچ نو مهدی بورت مصلی پر دی کی را مخشا ابو اینا گور دے پیغمبر علیہ السلام برکت تو ابو اینا حدیث تا سن دی او امامتی بم دے کی زبستا سے امام پس ستاسو قران ما خنزیر بالال عیسایان خو خنزیر تاسو ګورو لکه مونږ چې ګرته ګورو او صلیب داغوی عبادت کوي په پدې عیسی علیہ السلام مونږ وجلې دي حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجو صلیب به مات کی او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی دجال پسې به ګوري مهدی ته وی لخته درا یو جمع کا هېته پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به را لاندې کی کله لاندې کې عیسی علیہ السلام به حملو کې به خپل نیزه به وای او مردار به کی خلکو ته به وخی تاسو وګوره چې کم سړی ځان ته خدای وی د هغه حشر هغه له خدای جیبه طاقت ورکړي د مدینه منورین یو سړی براشي دجال ته مخامق بشي دی به توی ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم او به توی دا شهادت کوم چې ته دجال کاذبه وی گورا سمچه گنی وجنم ده وی زد گوی کن که تا دجال و قاذبه خدای نی دی با خلقو تا وی چه خوا قدیم اس ملک تاسو با امانه چه دا خدای مغیب من کتا مخی نمانه دی چه خدای عرب والا پا دی سر کی دی و پا دی میان بی عرقی نیم با یو خو گردی نیم با بل خو گردی دی میانس کی بیاسه چه مدلو کی مامی که اغیب وی او وی کوسی واپس را جم دی کم او با منه چه دا خدایم وی جی من کتا مخی منه دی چه خدای واپس به راجم دیگی نبی علیہ السلام فرمایی نیغ بوتا ادریگی دا سی با پلقیگی لکه دا میاشتی گونده به را مخ پلقیگی بیا بوتا وی وی سنگا چل دی ما منی که دا خدایم وی نا اسم دا بانده خی اقین راقی که توم اغا دجال کافره وی بیا دی وجنم وی نمیشه وجل نو پیغمبر علیہ السلام فرمایی چی یو کس دی یو ذل ملکی دوباره بیا دا اغا پا مرک قدرت نرازی دی به وجنی اوچتای به لیکن داغه په مرگ باندې بره ده اس قدرت پیدا نشي رسوا بشي دغه ځای کې عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کی چې دجال مړ کی عیسی علیه السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کی او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار یو انار چې پسونو خلق به هغه خوري خلاصيږي بنه او د یو انار پوسته که با دوم را غطی چلو یا دل با تلان ده ناستی و اغیل با سور ورکی یو چله با ده یو قوم ده پار ده پیو کافی وی یو غوا با ده یو قبیلی ده پار ده پیو کافی وی یو اوخ با ده یو کلی ده پار ده پیو کافی وی داسه با ده دا اسمان ده اوبر او وری زرغونتیا بوشی میوه بزیاتی شی زمک با زرغونتیا را زرغونه کی مسلمان با دیر جات خوشحاله او لیر دا عدل و انصاف حکومت بیا شروع شی دیکھے با اللہ دل جلال عیسیٰ علیہ السلام تا حکمو کی جدا سکار دے اسو جدا خپل مرگری دے کوہ تور تا بوزا یو مخلوق یو قسم دے اگر را خوارو کہ اغیس را دا جنگ دا اچھا طاقت نشتا دی کوہ تور تا بوزا چی کوہ تور کی دے رکی نخدے پاک با یعجوج و معجوج را خوارکی دا یوزے کے بندی او سکندر ذوالقرنین اغا ورتا یو بند والے دے نبی علیہ السلام فرمائی دوی لگیا دی اغا بند کنی باسی اغے کے جی دوی دا سے والا گندی سوڑا پیدا کی وی ایرہ بس لگ کارم پکیو کو سار لبے کخیری کنو جی سار لرازی نو بیاو تا خود اغا بند کلی نو چی کلا دا دی دا ماتوالی روز را نزدی شی نو چی دی کلا اغے کنستر شروع کی و لگ پاتی شی نو دی بدا ہوئی چی انشاءاللہ سار لبے کنو انشاءاللہ بوئی نو آغا سولا با خدای بند نکی نو چی سار لاشی نو بیکنی دی برا خطاش او دی برا سی وکهم من کل حدب یلسلون هر لوی دیرین او پمند روانی دی چی کل راشی پر اگر یو دریاب دی لوی بحیره تا وریه پاگی براشی نو چی پاگی راشی نو اگر که اغلومبی خلق بطی عبوس کی تگی بی نو چی او با اغلومبی خلق اس کی نو دوی دریاب سند نو چه آغا اخیری خلق پرازی نو بابا پکی نی ناغی با آغا نور و مرگو تو چه لکه دلتا چه توبه تیره شوی دی خواه زیلون دی دوم را با دنیای آغی با سیف شروع کی تا دنیا پر مخلوق دنیا که خوبا نور سوقی را عیسی علیہ السلام چه کم مسلمانان دی آغا با آغا پتکڑی باقی با کافری آغا خوبا ملش نو بیا با وی چیره دا دنیا آغا دا زمکه والا خلق هم تباک لل
دا غوا او میخ او زنګلی حیوانات ارسبو اخري ختم به کی.

0: شدیدی بس بس رو باندی
1: اوکی جناب خیر استاسو بلهاری جات میسج په پروگرام درازي استاسو ټلیفون کالز بخیر پروگرام درازي د خیر پروگرام خاص مسپانسر کړی تاسو لپاره د غنډه خیر چې صفات کاسمټکس په پاکستان د پروگرام تاسو لپاره سپانسر کړی د خیر او بری پروگرام کې د خیر د خاص تخکولا والی نه علاوه موږ بل ټوک ټقالو ګرب سب د خیر ورسره تاسو میسج کوم پروگرام درازي هغه به شامل او تاسو ټلیفون کالز کوم پروگرام درازي هغه به شامل او د خیر ملک خیر دی ښا نمبر دروالی جی زمان نمبر دروالی تا باوری نخیری

ډیر مېرمنې دې راکړه خو بیا هم تاسو پروګرام ته ټانک یو سو ویری مچ ایمن فرام نو شیرا سلام مای سی جی مای سی او ټانک یو لیلا مننه مای نیم از احمد مرتضی فرام پټخیلا ډیر برګر عید الاضحی بہت بہت بہت مبارک سر کو مبارک تھینک یو ڈوئر مننه ډیر زیات شکریہ افشانو سے

دانی سو دانی سو لیگریا عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک نه پویگم ولی بعدی مسیج دی بیخی پویه نشوم سلام لالا سید اختر دیدید مبارک شام It is me فاطمه افغان فاطمه افغان بخیر چلی بشی سلامون علالی نایما سلام قبل گوالی کم سلام ورحمت اللہ برگام سو نائی سلام سلام بھائی والی کم سلام میری طرف سے آپ کو بو دید مبارک پتانی گا تانکی مہربانی وہ دم ریڈیو ساتھ مل مانے تھے آؤ علاقے باوجود ہم سس پروگرام منگاؤ کیا سلام درواز وعلیکم السلام مامو جان اور لوئی لوئی خوشحالیانے دیر دیر مبارک اٹ از می روشنی روشنا فرام باڑا اور پباڑا کے بعد سس ابلیچ کم سے کم ملا دا ولی دا

سلام وعليكم السلام ورحمة الله ډیر مننه شکریا خوشاله شي پروګرامور پروګرام نایسته سلام مامو څنګه وعليكم السلام مامو پروګرام ډیر شات نایسته ما صلاح خوشي فرام فرام ثوابي السلام علیکم جی په خیر راغلی څنګه ستر دې مو ډیر ډیر مبارک شه اټ از می ام نانو فرام ثوابي سلام مدثر شاد او رستم رستم چې نا څنګه مامو اختر درې مور سم ډیر ډیر مبارک شه اوس پروګرام زماره سب بدی شي لختیا ډیره مهربانی کل څوم زمنګ پروګرام وي سلام علیکم وعلیکم السلام سیدا بګلا چې ولګی دریا خدا

آواز آواز آواز کٹ کیږي جی آواز کٹ کیږي آواز لګ لګ کٹ کیږي جی تاسو ها ها او گزاره وکړلا ام ډیر بخنه غواړم دوباره کالو کسه کچی وخت هم دی خراب نشو بیا بچ کم نه دغه دی ښا دغه دی ښا

سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام پلیز زموږ سمس شامل کا نو کوم سمس شامل کا مطلب څنګه میسج لو لګو چې میسج شامل کا نو میسج خونی شتل دی اور دغه چې هر چاته حادثه خوشاله بریلی شو کال ژوندۍ شیخ خپل کوروا خپل میزبان خاطر جان دواګانو کیا ساتي دو لوی لا پمانه ټټا بای بای.

اوكي جناب. ويخوب كده يا دنو خارطة تليوم زده جنتنو خارطة تليوم اي خوب كده يا دنو خارطة تليوم وزده جنتنو خارطة تليوم او زبط تصور كي فكر مندو ما اي زبط تصور كي فكر مندو ما بلشان درنگونو خارطة تليوم او خلي ويچني لك شودو پشان کلی وی چینی لکا شودو پشان داسی ابشارونو هار تتلی و موشین پکی چمنو زر راخکون که و ایشین پکی چمنو زر راخکون که و زر لوڑو غرنو خار تتلی وم او زر کمی یادونه ده جانان لیدل ای زر کمی یادونه ده جانان لیدل زر ده تکورونو خار تتلی وم او زر عزیز خپاوم جراویخ شما اوف الله عزیز خپاوم چراویخ شما بلشند سیلونو خارت تلیوم اوکی جناب. اوکی جناب

تجار كنو بسوابه دغي منوالنا راسي جنابه ساسو لايف كورس اب هم دغي پروگرام حصه جوړيږي ورسرا ورسرا ساسو اب هم د پروگرام حصه جوړيږي ها بالکل جناب دوډ کې دو کوشش پنه کوي ها کم یو سړی کم یو سړی هم کم یو سړی هم دوډ کې دو کوشش وکو کنه نو والله ګور پر وکی دل چی غوام ها وکی در لچغه وامو تاسو بمانو خوب نکه گوره مکه و مکه و سوابی والو

زما ګرانو وګور نو مينوالو راځه زستا سو قربا عقب جان جدونی مجید

ای ما نو شرانا او چهان یم اگین بای داس دا گانا پلی کا لیلا ش لیلا لیلا زار شمل تا لیلا او کی کوشش کوم ها صادق خیالی د زدینا سر پ پلیز پلی دی سونگ هر کا لی و نیدا خلی لا میداو کی کوشش کوم ها السلام علیکم اسپیشل عید مبارک ٹو آل لسنر می ڈاکٹر گل فرام شویڑا السلام علیکم بھائی جان پروگرام سم زبردست دے

ماشاءالله ډیر زبردست ډیر مننه بلال مسوابینا او بایجان ستا شعرونه سم زبردست دي ډیر هو بایجان ډیر هو اولادی خوشاله ست بایجان او کې ډیر مننه بل مسجد اجو سلام اختر دې مبارک شه زو سناګولې ما

اكيد باي تاسو سنم دي او يو بلتا بوسكوما اوكي بخبل وقت چك لقولي شي تاسو تسلام وفا جان پرام سوابي ما نخو خبل نمير شو كنا چيز ما سنم دي اوس وقتی را تاوی چه وقتی را تاوی چه اکیب جانا پروگرام بکی او کب بنا که او رایاد میشو اکیب جانا